Vet du, jeg vet, en annen kort nå, heller ikke. Vet du, jeg vet, kom om.

0: Hun har egentlig også sagt, at hun har sagt, at der er sige en anak. Der er sige en opstætere, at hun har gjort dit, eller gjort dit, og hun har tjælet dit. Anan i pitsen.
1: Happy birthday, Del. Ullu hatsiakit.

Anna, en ole besøgt dig mod, du har ret dig, bedt sige, at når du mod, happy 12th birthday, Anna, Anna, Tjerni, at der er Tjerni, bitte logo, når ligger jeg på dit, Amma Luka Najreed House, 2363-1. Thank you. It looks sigutinga 2363-1. Put sakit sialu si 8-sigunnali miyusi. Ahikki ammalo hulli kuttukuni.